0: Å være saksbehandler I kommunen, og kanskje særlig på feltet teknisk plan og byggesak, det kan kanskje være en liten uriaspost til tide. Eller det bare fryd og gammel? Muligens får vi svar på det I dagens episode av Jabbing om jobb, der Oline Horten gjest. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Ja, du jo saksbehandler da I Stryn kommune, og jeg vil kanskje tro at en del har lagt merke til deg og navnet ditt, I alle fall det siste halvåret, for du har på mange måter blitt dama med samfunnsplan, og har reist rundt på en slags liten turné de siste månedene.
1: Ja, jeg var jo så heldig å få samfunnsplanen som mitt hovedprosjekt, eller kommuneplanen sin samfunnsdel, som det heter. Det var litt tilfeldig, det var en oppsigelse, og prosjektet ble kastet I fanget mitt. Og egentlig var jeg ganske heldig, for det jo en av de mer takknemlige jobbene man kan jobbe med I kommunen, vil jeg si. Ja, så jeg reiste rundt I hele april, rundt I alle bygdene, fikk møtt folk og dyr, holdt opp å si, I Stryn.
0: Ja, sånn. Kort fortalt, Oline, hva egentlig en samfunnsplan?
1: Jeg tror kanskje at Anders Magne Vik sa det best da han var litt oppgitt I et sånt arbeidsverksted vi hadde med kommunestyret en dag, og da skjønte han ikke hvorfor vi skulle jobbe svært med det her. Det var jo bare en utopi. Og på en måte så kan man se på kommuneplanen sin samfunnsdel litt som en utopi. Men det jo... Der legger man fram mål, delmål og hovedmål på... Ja, etter ønsket retning på utviklingen til Stryn kommune.
0: Ja, så det rett og slett som en liten ledestjerne, dette her da, for kommunen.
1: Det kan man si. Ja. Det var pent sagt det, egentlig. Ja.
0: Og hvorfor det da så viktig å engasjere innbyggerne I dine planen? Det har vel nesten aldri blitt gjort så grundig som det var denne gangen, tror jeg.
1: Nei, det angår jo alle da. Det angår jo alle innbyggere, alle som bor I Stryn, alle som driver næring I Stryn, alle som skal vokse opp I Stryn, alle som skal eldes I Stryn. Det handler om hele samfunnet, hvordan vi skal få til en ønsket utvikling og sørge for at alle er med på lag og alle er lagspillere i møte med fremtiden.
0: Mm. Og da var dere rundt, du med flere fra kommunen og hadde møte I ulike bygdelag, og jeg var selv på et par av det, så jeg må jo si at det virket som du var oppriktig engasjert I denne planen.
1: Ja. Ja, det var jo litt artig da. Det første året jeg jobber I kommunen, så jeg har hatt ganske mye å sette meg inn I selv, og vet hvor komplekst det kommunale systemet byråkratiet. Det har jeg erfart nå I år. Så jeg tenkte det at jeg fikk være litt flink på å brekke den

0: fra Lom I Gudbrandsdalen. Mm-hmm. Så store deler av slekta mi bor jo bare rett over fjellet, så det litt koselig. Hvis jeg får litt hjemlengsel, så kan jeg bare kjøre over en tur.
1: ja.
0: Mm.
1: Så innen geografi,
0: ja. Ja.
1: Ja. Har det kommet til nytte I arbeidet med samfunnsplan, eller?
0: Ja, det var for så vidt det. Geografi også et ganske stort tema, handler I hovedsak om hvordan menneske og sted og natur, altså samspillet mellom de. Og man blir god på å se det store bildet, få full oversikt, og det har jeg virkelig måttet gjøre da, I denne planen her.
1: Ja.
0: Arbeide med planen.
1: Mm. Og hvordan var det da, når dere reiste rundt, følte du at dere klarte å engasjere innbyggerne sånn som dere ønskte?
0: Ja, det tror jeg, altså med litt hjelp fra fjordingen der også.
1: Så bra! ja.
0: Nei, det var kjempebra oppmøte. Det var vel over... Ja, rundt 400 som møtte opp til sammen på de bygdemøtene vi hadde, så det var kjempestort engasjement. Jeg var ikke forberedt på det oppmøtet I det hele tatt, så jeg ble jo sikkert bare enda mer gira av det. Men jeg først hadde disse arbeidsverkstedene, som vi ville kalt det, fremtidsmøtene.
1: Ja, og da var vel litt av poeng å rett og slett få gode innspill, så dere skulle ta med videre, og... Var det et spel for galleriet, eller brukte dere mange av disse innspillene dere fikk og putta faktisk inn I planen også, så folk nå kan finne igjen?
0: Ja, nei, det har vært masse hjelp I det. Det skal jo være folkets plan der, folkets og politikernes plan. Vi I administrasjonen, vi har egentlig bare oppgave å få det ned på papir. Så ja, absolutt alle innspill hjelp, og de som ikke kommer fram I samfunnsdelen, de tatt med videre, lagret på plasser hvor vi vet at de kan bli brukt videre I andre planer.
1: Ja.
0: Mm. Det jo en del av innspillene som var relativt detaljerte, og den samfunnsdelen jo en svært overordnet plan, så man kan ikke gå alt for mye I detalj der, uten at det blir urettferdig på en måte, overfor de ulike sektorene. Ja, så de tatt med videre til der de... Måtte høre hjemme.
1: ja. Ja, var det mye jobb I etterkant av innspillmøter og sitte og samle og strukturere og ja, rett og slett jobbe videre med disse innspillene dere fikk?
0: Ja, det var jo for så vidt det. Nå hadde vi jo ganske heftig I april altså, med alle disse fremtidsmøtene. Det var vel 8 kvelder I april som gikk med til det. Men så lenge man tok arbeidet med å samle innspillene sånn, I hvert fall ganske løpende, så, ja, så ble mye gjort bare I april, altså de gjorde det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det jo sånn at denne veka, som vi sitter nå og prater I denne podcasten her, så skal den endelig vedtakes. Nå har den vært gjennom hele papirmøller, skulle jeg si, til kommunen, og det klart for kommunestyret, siste instans, skal si sitt og veta. Og hva vil du si kanskje de viktigste ja, føringene, hva liksom highlights fra denne samfunnsplanen, hvis du skal si det på den måten?
0: Ja, det som kanskje gjør at den her skiller seg litt ut I forhold til den tidligere samfunnsdelen at det ganske mye mer fokus på det sosiale og også klima, men klima noe vi vet vi kommer til å få litt utfordringer med I fremtiden. Men det har vært viktig å fokusere på det sosiale. Det har kommet veldig mye innspill på det på alle møtene vi har hatt, at folk ønsker seg møteplasser, folk ønsker å ja, inkluderende arenaer, og vi har kultur- og idrettsarenaer, og ja, trygge oppvekstmiljø for barn og unge. Så næringen, altså næringslivet I Stryn kjempeviktig, og har jo fått møte mange kremmere på disse, bygdemøtene, så det kjempeviktig, men folk... Altså det at det bor folk I Stryn nok en av de desidert største utfordringene for Stryn, sånn som resten av distrikts-Norge. Det den demografiske utviklingen. Så vi må sørge for at folk trives her, og ja, blie innbyggere den beste markedsføringen for Stryn.
1: Mm.
0: Så det har vi prøvd å vektlegge mye da, I samfunnsdelen nå. Mm.
1: Ja.
0: Vi skaper trygge og inkluderende sosiale arenaer. Så vi håper at... Det det som kjennetegner Stryn I 2035.
1: ja, du som kommer litt utenfra, hva tenker du kanskje styrken til Stryn her da?
0: Det veldig mye frivillighet her,

0: veldig mange som patriotiske, det vil jeg si. Som, det veldig mye fremsnakking av bygdene allerede, og veldig mange som, som vil veldig mye, som brenner for bygda sin, som brenner for Stryn, for næringslivet og for det de driver med. Så ja, engasjementet og ivrigheten til stryninger, det tror jeg vil være en av styrkene. Det folka i Stryn som Stryns styrke. Og selvfølgelig naturen, det jo... naturen til Stryn, det jo en av grunnene til at jeg endte opp i Stryn nå. Det skikjøringa og turmulighetene og ja, rå natur. Men sett bort ifra naturen, så det folka. Og uten... hadde det bare vært naturen her, så hadde ikke... Ja, hadde ikke turistene kommet hit. Det et samspill.
1: Ja. Er det stor forskjell på oss som bor i Stryn, og du fortalte jo du oppvokst i Oslo? Eller er det noe vi gjerne vil ha det til, at det stor forskjell på by og land?
0: Nå, jeg må passe meg nå. Nei, ja. nei, det som kanskje man merker mest når man flytter til bygda, det jo det at at man merker at folk nysgjerrige da, i forhold til å bo i byen. Der folk, folk går litt i sin egen boble og bryr seg ikke om det som skjer utenfor deres boble, men her i Stryn så her vil man vite alt om alle. Så, men ja, det egentlig bare gøy det da.
1: Ja.
0: Det det. Jeg trives med det. Det jo bygdedyret og alt det her, men så lenge man ikke blir offer for det, så klarer man seg fint.
1: Ja. Og samtidig som man har hatt arbeidet med denne samfunnsplanen, det henger jo i sammen da, så har dere hatt en prosess nå med ny visjon også for ja. Stryn kommune. Og der også er dere i... i liksom innspurten nå. Hvordan ligger han i den prosessen?
0: Ja, vi det. Vi har fått, det har jo vært utrolig mye PR rundt det, overraskende nok. NRK har vært på banen og alt. nei, vi har jo, vi endte jo opp med 5 visjoner som vi skulle stemme, eller som innbyggerne og alle skulle stemme på. Og den avstemningen ferdig, og så det videre opp til politikerne. Men nå har vi sett litt mer på de administrasjonen. Og vi satser egentlig på at vi skal jobbe enda mer med visjon før vi kommer til å lande på noe. Det et viktig arbeid, og ja, det skal ikke bare være gjort halvveis.
1: Nei, for du sier det var 5 kandidater en stemte på, det var vel et at innbyggerne helt sånn innledningsvis kunne sende inn sine forslag.
0: Ja,
1: kom 20-30 forslag.
0: Ja, 25 eller noe, ja, noe sånt.
1: Ja, ja. Mm. Og så fikk en da kalle det en vinner av dine avstemminger. Men det du sier at det ikke nødvendigvis akkurat den som blir visjonen, men den skal kanskje inspirere da.
0: Eller? Ja, vi tar nok det vi har lagt frem nå. Det jo litt opp til politikerne på torsdag det her, hva det blir til. Men det vi har lagt frem som forslag nå er at vinnerne av avstemningen på en måte blir utgangspunkt for arbeid med ny visjon og nye verdier for Stryn kommune.
1: Mm. Mm. Kan du si hva er forslag som fikk flest stemmer da? Her?
0: Ja, det var fellesskap mellom fjord og fjell.
1: Ja, mm. Hva du syns om den da, sånn personlig?
0: Nei, den jo beskrivende. Altså, vi jo mellom fjord og fjell her, og vi skal jo satse på... vi skal jo satse på det sosiale fremover, kommer det frem i samfunnsdelen, så sånn sett så fellesskap også et fint ord. Og så får man se om man får piffa den litt mer opp, eller om ja, man finner en god forklaring på den, som man kan bruke.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og så har jo Stryn hatt en visjon i ja, sikkert 20 år i alle fall, som heter Vi vil utvikling.
0: Stemmer.
1: Den var ikke god nok den da.
0: Jo, den var jo god, den har blitt brukt mye den, men det var vel litt det at man tenkte at nå fikk man prøve noe nytt. Ja. Se, kanskje det var dags for litt utskiftning.
1: Ja.
0: Mm, det var det. Den kunne jo kanskje være et litt sånn gnagsår på en måte på slutten også med arealplaner som har stått stille en stund og... Ja, da ble det kastet heller litt mot oss da. Vi vil utvikling, og vil Stryn kommune egentlig det? Og da igjen blir det jo litt det der at det blir litt sånn kommune mot innbyggere og mot næringsliv, og at ja, vi vi må sørge for at vi heller får et godt samspill der.
1: Mm. Mm. Men det vel en kunst akkurat det der å finne rette ordene som både beskriver og som ikke alt for lett å bli tatt på en måte også, da, som du er inne på.
0: Absolutt.
1: Mm. Nei, men det blir spennende. Men da betyr det at den prosessen går sannsynligvis en stund til da.
0: Mest sannsynlig gjør den det. Det kan være at det blir lagt inn litt mer arbeid der, ja.
1: Mm.
0: Mm.
1: Jeg sa jo det innledningsvis her, Oline, at det å jobbe som saksbehandler innen plan og byggesak og disse tingene her, det kan kanskje oppleves litt som en sånn urjaspost, for det er jo gjerne sånn da at innbyggerne de måler utviklingen på hvor mye som skjer, hvor mye som blir bygd, planer som blir lagt og alle disse tingene her. Er det noe du har følt på at det ligger et lite press til dine avdelinger og litt forventninger?
0: Ja, planavdelingen er under press. Både fra Stryn, men altså det at vi er en press fra innbyggere i Stryn er jo egentlig en positiv sak, at innbyggerne i Stryn vil fremover, og at de har mye ideer, og det er veldig mye kreativitet i bygda her. Samtidig så er det et ganske stort press på oss ovenfra, fra regjeringen, altså fra statsforvalter og fylkeskommune. Veldig mye forventninger. Og det kan fort være litt klinsj mellom overordnede føringer og det innbyggerne vil, og vi må forsøke å ja, finne det spillerommet vi har da, for innbyggerne sin del. Det er nok den største utfordringen fremover. Det er å finne spillerom til å utvikle oss. Mm.
1: Ja, vi har jo et ferskt eksempel med for eksempel en gangvegen i Olden som har hatt sine runder, og ja. Der har jo statsforvalter for eksempel hatt et ord med i laget som har gjort at de har gått kanskje noen ekstra runder der, og sånn er vel mange eksempel på.
0: Det er nok det.
1: Føles det av og til litt sånn å stå i stampe, og så er det kanskje kommunen som får kjefta for noe som man ikke helt rår over selv, eller?
0: Ja, det er ikke nødvendigvis den mest takknemlige jobben å jobbe som saksbehandler i kommunen. Det er det ikke. Men nå er vi et godt team som ja, bygger hverandre opp, og så håper vi at vi er inne på et godt spor nå på planavdelingen med, ja, med ny arealplan, og ja, vi håper at vi kommer i gang og kan vise hva vi er gode for etter hvert.
1: Kjemitun, da må jeg spørre deg om denne her en sentrumsplan, så han heter litt sånn på folkemunnet, det er vel områderegulering for Stryn sentrum. Der har det blitt stående litt sånn stille i stund. Er det noe nytt å melde der, eller?
0: Vi håper at vi snart kommer i mål med Vikaneplanen. Og da er det områderegulering i Stryn som står for tur. Så det at vi nå er i holde på å sluttføre Vikaneplanen, det er jo bra, for da har vi det med å drive med overordnet planer i en ferskt i minne. De har jo ligget brakk en stund, så det har vært et tungt arbeid å ta det opp igjen, men nå, ja. Vi håper at områdereguleringen kommer i gang tidlig på nyåret.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så der er lys i tunnelen.
0: Det er lys i tunnelen, absolutt. Det er det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Blir det greit å få landa denne samfunnsplanen for din del, eller siden det har vært litt ditt, kall det hjertebarn?
0: Ja. Ja, det tror jeg. Så jeg håper at vi har kommet opp med en plan som alle er fornøyde og som alle kjenner seg igjen i, og som følges. Det er jo litt lettere å følge en plan når man har, når det er flere som har eierskaptiden og som kjenner til planen. Man får litt mer press på seg da til å følge opp de planene. Men det blir godt å lande, det gjør det. Absolutt.
1: Ja, og så var det sånn når jeg spurte om du kunne komme og fortelle litt om jobben din og dine planen spesielt, og så måtte du fortelle at du er, ja vi må si dessverre på flyttefot da.
0: Dessverre,
1: ja. Her kommer du inn og kaster glans i Stryn kommune, og så forsvinner du igjen.
0: Ja, det er fælt.
1: Jeg håper ikke det er stryningene som har vært for harde mot deg.
0: Absolutt ikke. Nei. Jeg trives veldig godt i Stryn, og jeg har vært kjempeheldig med jobben og alt jeg har fått vært med på der, så jeg har ingenting vondt å si om hverken arbeidsplassen min eller Stryn som kommune, som sted å bo. Vi er to om det, og samboeren min, han var veldig heldig og fikk seg en kul jobb i Gudbrandsdalen, der han fra. Så jeg får flytte etter da, for forholdet sin skyld. Det får jeg gjøre, men vi kommer nok til å besøke Stryne masse fremover. Så jeg spent på å følge utviklingen som turist igjen.
1: Ja. Blir det fortsatt jobb i kommune for din del, eller er det...
0: Nei, jeg skal inn i Gudbrandsdal næringsforening.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så jeg skal jobbe med næringslivet fra Lillehammer til Sjåk og Lesja.
1: Ja. Mm. Tar du med deg noen triks ifra Stryn?
0: Absolutt, jeg har lært masse her. Så jeg tar nok både med meg noen triks, og så håper jeg at jeg får fortsette å spare med ja, de bekjennskapene jeg har stiftet her.
1: Ja. Mm. Og så er det jo kanskje sånn at det et godt utgangspunkt å spørre deg som kom utenfra. Du har blitt bra kjent med kommunen, og så reiser du igjen, så bindingene de forsvinner, og jeg har rett og slett synset litt nå på slutten her rundt Stryn som kommune. Hvordan ser du for deg fremtiden, hvis vi ser litt inn i krystallkula? Hva styrker og kanskje utfordringer, tenker du, en kommune som Stryn har, hvis vi drar deg store linjene da?
0: Ja, nei, de store, altså, utfordringene var vi så vidt enige på, det det demografiske. Og så det jo det å balansere da, det med ja, næringsliv og turisme og folk som bor her. Alt må være litt i harmoni. Men det tror jeg nok, det kommer til å gå fint jeg, i fremtiden. Nå som arealplanene faller på plass etter hvert, og, ja, og planavdelingen går litt mer effektivt når arealplanene har kommet på bord, så blir det nok bra det her.
1: Ja.
0: Mm.
1: Føler du at du har noe ugjort når du reiser nå litt før jul, eller?
0: Nei, jeg føler ikke jeg har noe ugjort, men jeg skulle gjerne vært med på, på resten av arbeidet. Det veldig mye spennende arbeid som... Ja, som Stryn kommune har fremover seg nå. Fremover for seg, ja.
1: Mm.
0: Det det. Så bortsett fra det så har jeg ikke noe ugjort, nei. Men jeg kjenner litt på det, det med blandet følelser at jeg flytter, ja, det det.
1: Ja. Det noe ved kommunen som overrasker deg i forhold til da du skulle flytte her og sikkert begrense kjennskap til Stryn fra før?
0: Nei.
1: Eller hadde du bra kjennskap til kommunen, kanskje?
0: Jeg har nå vært litt over fjellet på sommerferie og sånn, så sånn sett så kjente jeg godt til det geografiske ved Stryn, kan
1: ja.
0: Man si.
1: Ja.
0: Det gjorde jeg. Nei, det som kanskje overrasket meg mest, jeg bodde oppe i byggefeltet i Stryn første året. Det var hvor mye Åreheimsfjellet stengte for sola på vinterstid. Det var vel kanskje det. Nei, ellers er det jo Stryn som alle plasser, og folk er folk, og det er som det er det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og da går turen i Gudbrandsdalen, og da kommer du litt nærmere de egen slekta også, du da, kanskje?
0: Ja, det gjør jeg nok. Så det blir koselig det, sånn sett.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og så oppfatter jeg at selv om det kan være litt tøffe tak i en kommuneadministrasjon og på en planavdeling, så virker det som du har beholdt humør i alle fall.
0: Jeg må få se på det som litt action. Det er godt med litt action i hverdagen. Det er, ja.
1: Det er godt å høre. Men nå tror jeg vil rett og slett bare ønske deg lykke til etter hvert, selvfølgelig med ny jobb og en ny hverdag på andre siden av Strynefjellet. Og så får vi også ønske lykke til med innspurten med både visjon og samfunnsplan, kanskje før du forsvinner herifra.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Så sier tusen takk for at du tok turen i Jabbing om jobb.
0: Selv takk.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

This is your number one radio station.

0: again.
1: This way will take you to the best genres of music.
2: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
3: Now, here comes the music.
4: Maximum groove. Jackson approved. Pop Life in session. Jackson obsession.
5: Hei, hei, hei. Da skal vi kjøre I gang en time med Jackson Satisfaction. Og du skal få musikk fra en av de mest innflytelsesrike familiene I musikkhistorien.
6: Your connection to the best music. Best
7: music. Music sounds better with DJ Maxter Goodman.
5: Denne timen så skal det altså bli familien Jackson, og da blir det Jacksons, det skal bli Michael Jackson, det skal bli Janet Jackson, og det skal bli Jermaine Jackson.
8: The best radio.
5: Det her låta Shake Your Body Down to the Ground med Jacksons. Da håper du klar, for da kjører vi I gang.
9: The weekend begins.
10: Right here.

0: stasjonspresident Hågenes på Sandemo stasjon. Ja, og toget går jo ofte rolig det da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur i eget hode. Toot, Blues Train.
1: Alright. This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia. And we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: I'm gonna play it. We're gonna play the blues tonight, cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby var titlen på sporet, og Hound Dog Taylor, det var det bandet, det lenge siden de forsvann.

god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså, i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha Doug Taylor inn på sitt daværende arbeidssted, som altså var Denmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Doug Taylor. Og det likte Bruce Egelhauer veldig dårlig, så han sluttet altså i Denmark og startet Alligator Records. Sånn er den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av While About You, Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en av hans kanskje den største favoritten blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-er, plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

0: Coco Taylor, hun spilte også på Bergensfest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 sto hun på scenen under Bergensfest, da også kalt Ole Blues, og Kongsberg Jazzfestival i Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang i Norge på Notodden Blues Festival, og gikk altså bort året etter i 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre, ta kontakt på 90 88 44 38.
1: Livet bra.
2: Bra.
1: Livet bra når man bare kan ha.
2: Ha
1: det man må ha. Det man må ha for at livet til slutt kan bli

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et, ja, et gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen også, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto. Det var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del I NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom, som du nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg har funnet frem en CD med norsk blues, 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei, det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det 21 kutt, det tredje kuttet, det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk det jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Blues Train, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer. Som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst, titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitaristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds dyktig kar, og de turnerer del sammen, og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad I musikk. Og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist, som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før. Og det jo Cornelis Wersik, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært I Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club, på Jungs, for en tid tilbake. Bare arrestere meg hvis jeg tar feil. Men hun altså en fantastisk live-artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter I gang et kutt av henne som... Hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone. Ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer. Hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wersik. Og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Og Jenny McManus kommer altså til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgives, heter det jo. Jenny McManus, hun ble sagt om henne at hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Det skrevet om I Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Jenny McManus. Vi har mye å glede oss til I Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert I 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter, over 2 etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette et rom, nå vi nede I underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben I Frognerveien I Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden. Men det moro å ta noen sånne avstikkere av til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Vold. For sikkert ganske mange år siden, og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde I et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika, konjakkglasset som jeg tar imot og holder om. Faen.
3: Ja, vi gjør det. Vi tar den en litt annen dur, jeg tror jeg. Det der.
0: Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika. Konjakkglasset som jeg tar imot og holder om. Rygge svagt på den brune slanten som I glassets bunn. I glassets bunn.

Hvis jeg nå en gang det gjelder å varme dråpene, var det du som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle hver især kommer til Paris minst en gang I deres liv. Sa hun med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset fast og lett I hvile mot en krummet håndflate stretten mellom fingrene og kroppens varme nær for å verne om de fattige dråper den gylne drikk den lille gleden det store livet ta det Bruk det, varsomt, lett med tyngde, med varme, gyllent og rundt I formen, ja som et kon.

0: Ja, skål, Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv, som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se, ja, 20? Nei, altså 2000? Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så, time does fly. Sånn det bare.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I would rather go blind, sang Danielle Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja. Faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. På 90 88 44 38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Oh, yeah, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
9: see? Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hørs om en uke. Ha det godt.

0: I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, Høyesterett Justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fyksetveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen i går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også i dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler i den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne i Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd i helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd i kampen i går kveld. FNs generalsekretær Antonio Guterres i sorg over kong Haralds død, det melder NTB. Han vil bli husket for sitt engasjement for barns velferd og miljøspørsmål, sin støtte til mangfold og sine oppfordringer til raushet, skriver han i en pressemelding fra FN. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil i rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. I Ukraina har droner truffet atomkraftverket i russisk-okkuperte Zaporizjzja tre ganger siste uka, det sier det internasjonale atomenergibyrået. Nivåene av radioaktivitet på området holder seg stabile, ifølge byrået. Et av angrepene skjedde nær et kjøleanlegg på atomkraftverket. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: I følge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. I følge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fiksetveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen I går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også I dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler I den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne I Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd I helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd I kampen I går kveld. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. I Ukraina har droner truffet atomkraftverket I russisk-okkuperte Zaporizjzja tre ganger siste uka, det sier det internasjonale atomenergibyrået. Nivåene av radioaktivitet på området holder seg stabile, ifølge byrået. Et av angrepene skjedde nær et kjøleanlegg på atomkraftverket. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Kong Harald og dronning Sonja skulle i dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort 89 år gammel. Det 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo domkirke. Da paret giftet seg i 1968 hadde de vært kjærester i skjul i 9 år. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fikse Tveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Haakon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen i går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også i dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler i den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne i Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd i helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd i kampen i går kveld.
1: Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse i forkant av EU-avstemningen på Island i dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei.
2: En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil i rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter.
3: Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

This is your number one radio station.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.
2: Okay.

0: Ukraina minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlige bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevet minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Kong Harald og dronning Sonja skulle I dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort 89 år gammel. Det 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. Da paret giftet seg I 1968, hadde de vært kjærester I skjul I 9 år. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fikse Tveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Haakon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmene å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmene studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Nummer to in på teppet i dag, det Twilight. Der har vært med mange personer, så jeg skal liste opp alle som har vært med, i alle fall det jeg har fått tak i. Og på vokal og keyboard så han Egil Olsbø og han Ove Årskog vore. Vokal, gitar, Anders Ole Sørensen, Sven Rode Øyvind.

Så ska vi lytte litt til The Boosters. Den Rune selger sett på slagverk. Robert Grodås på vokalgitar. Arne Rødvik vokalkeyboard. Og Torgrim Rødvik på vokal og bass. Og den vil spille Wonderful Tonight til oss.

Purple Rain har hatt forskjellige sammensetninger. Men dette her i 1995, der var en Ann-Toril Briksdal på keyboard og sang, en Roger Vik på gitar og sang, og meg på saksofon og sang. Og vi vil nå spille en melodi som heter Spanish Eyes.

Vi skal få høre litt på Mosley igjen. De eksisterte i 1994-95. Det var en Dag Magne Berstad på vokalgitar, Kjell Holko vokalbass, Åge Nygård på slagverk, Terje Raudi på vokalgitar og Otto Raudi på vokalgitar. Og den vil spille en melodi som heter Working Again.

Kristi, jeg må være med. Jeg skal spille en melodi som heter Skjønt at komme hjem. Og i Kets, det var en Kets Sunde på vokal, Otto Raudi på gitarvokal, Akslund Åsebø på keyboard. Akslund sluttet i 2015, og da fikk de med seg Nils Petter Lillestøl. Så her kommer Skjønt at komme hjem.

Kaktus, det var vel et intermezzo fra Fernando. Det var i 1979 når Birger plutselig sluttet. Og i Kaktus, der var han Tor Dale på gitar og vokal. Og så var han Bente på orgel, piano og vokal. Egil Myklebust på bass og vokal. Harry Sten, slagverk og vokal. Og meg på saksofon, orgel, vokal. Og vi vil spille med de som vi framførte på et julebord på Union i 79, som heter When You Smiling. Og det høres at det der var god stemning i lokalet.

Vi skal låne øret til Kina, der vi fremfører melodien Simple Simon Says. Og i Kina spilte han Nils Petter Lillestøl på vokal og keyboard, Rolf Kobberstad vokal bass, Geir Haugen gitar, Terje Espe vokalslagverk, Arve Lillestøl trombone og Gunnar Fannemel på trompet. Så her kommer Kina.

står det igjen bare for meg, Anders Magnevik, og sier takk for at du har lyttet til program 15, og så høres vi igjen ved neste korsveg. Ha det!

0: Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. Kong Harald og dronning Sonja skulle i dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort, 89 år gammel. Det er 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. Da paret giftet seg i 1968, hadde de vært kjærester i skjul i 9 år. I Ukraina er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker er fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse i forkant av EU-avstemningen på Island i dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Det er mitt program, dette her!
4: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktig nok ikke hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lyle Richie, Kylie Minogue og Roy Lønnhøyden. Og sist nevnte, han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, nei, sitt debutalbum, ifra 2004, når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det vel egentlig en kristen melodi, om den det på engelsk, det jeg usikker på. Men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «O store Gud». Det var jo Elvis som gjorde den i sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og så mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How great thou art, heter han på engelsk. På norsk kjenner vi den tittelen O store Gud. Dette var Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet I Bradford I 1964. Det en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner I mange år. De har veldig mye fans I Norge og vært mye I Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice, I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten I timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var I mine litt yngre dager. Og liker musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke fram en plate som kom I 1990, som egentlig var en samleplate, og på den platen så tror jeg det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey I dag fra denne samlingen, da. Den har ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to Martin Bullard, han var keyboardist I Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre I et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey eller var Norgesvenner, for her låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl er en hyllest til de norske jentene ifra Smokey, hentet fra samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han er født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968. Men det er vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva slags sanger hadde han? Han hadde jo, hva for i all verden var det for noe? Det står helt stille for meg. Han hadde jo denne her, Say You Say Me, nå kommer jeg på han, Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter. Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986, og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er å overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986 og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk I dette programmet I dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her I dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer ifra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter I hvert fall Helge Hysjelin og har sitt eget orkester hatt I mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjelins orkester, Helge Hysjelin og venner, står det på en innspilling her. Og dette, det en helsing til Oddvar Nygaard, som denne valsen blitt til.

Ja, det var musikk ifra Helge Hyrselin, og dette var en valg, en helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekspiller og muligens komponist også innen gammeldansgenren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tiden, ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det er innen musikkens verden jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun er for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på suksess på karrieren, da hun kom med sitt første, etter mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum, som bare het Kylie, og vi skal høre låta som heter I Miss You.

I Miss You fikk du der fra debutplata til Kylie Minogue fra 1988. Så blir det pudelrock her I fra svensktopp til rock'n'roll, men ikke av den hardeste rocken dette her. Dette rock fra Sverige, fra gruppa Europe, som ble startet I 1979. Det var lead-vokalisten Joy Tempest, gitaristen Jon Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno, som startet opp Europe I sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, så holdt de opp I 20 år, så hadde de et lite comeback I 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen I 2003, og så vidt meg bekjent så de fortsatt aktive I mer eller mindre grad, da. I hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på, da, uten at de har utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe, den kom på en single 1988, nemlig Open Your Heart.

0: Det var Svensk Europe og Open Your Heart her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor jeg nå har kommet frem til min faste pause. Når jeg er tilbake, så blir det tid, blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy Lønnhøyden. Mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll etter pausa.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller alt for sjelden på radioen her i mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, er født i 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han er en såkalt singer og songwriter, for å si det enkelt, så er det en sangartist som skriver sine egne låter selv. Det er ikke verre enn det, men dette singer og songwriter-begrepet, det har blitt nærmest en egen sjanger, uten at jeg forstår helt hvorfor, for det er veldig mange som skriver låter sine selv, og framfører dem selv, uten at det nødvendigvis er en singer-songwriter da. Så jeg vet ikke helt hva som er definisjonen på en singer-songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på Montebello Camping ved svenske grensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen i den TV-serien. Om han gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt i hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, da satt han der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg noen hytter og campingplass og så videre. Nå skal vi høre Roy Lønnhøyden fra platen han kom med i 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme landet. En av de mest kjente låtene fra den platen er den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platebuterte i 2006. Han har også vært med i en duo som het Peyton Place, sammen med en som het Kristin Solli, i tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum er blitt nominert til Spellemannpris i klassa country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006 og plata Når dagen demrer i blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette er kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Togas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lønnhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du hørte tidligere. Den er litt mer upptempo, litt mer sånn glad låt. Dette her, det er sangen om billigste bula i byen.

0: Og da har jeg kommet til veis enden av ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sendingen, så vi skal høre The Yordaners til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Yordaners, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her, en Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Yordaners og Johnny Logan spilte inn i 1994, var i hvert fall da plata ble utgitt, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle ei norsk sangerinne som fylte rundt år nå i 2026, nemlig Hanne Krogh. En jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne, og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her Johnny Logan og The Yordaners med en Elvis medley helt til slutt.
1: Yeah. Uh-huh. If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up,

0: Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen, der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes kong Harald, som døde i går. På Oslo rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindboe. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. I Ukraina er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker er fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Fortsatt på en rundtall. Med hendene i lomma, skjerfe.

0: På gitar har vi Peder Storvømmelvold som vart med etter langvarig mas. Og etter å kaste kron og mynt spelt Birger Skrudvingen bas.
1: Vi var Vømmels spellmannslag, rimelig kjent den dag i dag.
0: Den gangen var vintrene kaldere enn nå.

0: låsa døra. Det var dårlig honorar for bespalt for døra.
1: I uke var det fem som pesset seg ut, og på åtte var det fem som slåss.

0: en mann.
1: Særlig for Ellen i fiolspann.
0: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i stedet så ble det Horten.
1: Vi tenkte vi skulle stelte en hitlåt, men vi stelte 14.
0: Høvdevis har spillet åt meg, Ann-Margrit, blå blå vind, fjøsvisa, ørsonsvisa, førerkortet, arbeidslaget, Hammerforsens rut, gammelfoteta
2: og enda fyr til.
1: Det er 50 år siden det der foregikk. Men enda lytter folk på bømlemusikk.

listen to Radio Strune.

0: Kong Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald, som døde i går. På Oslo rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindboe. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen, der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift ifra 20. august 2026. Det er Jon Os og Jonny Gjelle som er programleder.

0: nå ble både jeg og du småkvalm hvor perfekt inni starten ble. Det var jo nesten så bra at det burde ikke være mulig.
1: Det skal vel strengt tatt ikke gå an, tror jeg.
0: Nei, dette blir som verdensrekord på 100 meter.
1: Ja, altså, vi kan jo sammenlikne oss her med Warholm og Jäger i Fyrre. Ja. Utklassing.
0: Ja, ren utklassing. Ja. På en så, perfekt start.
1: Ja, nå begynner de å ringe og fra konkurrerende radiostasjoner og skal hente oss inn.
0: Ja. Ja. Det er selvsagt at de driver jo og nitidig spionerer på oss.
1: Ja.
0: Men vi har ikke latt oss rikke så langt.
1: Det er jo sånn speidere som så fotballklubbene bruker. Mm. Der har jeg sendet rundt på arenaene og følger med.
0: Ja, sender rundt på lokalradioene og følger med.
1: Nettopp.
0: Hva vi driver med og hva vi gjør som er så inn i granskogen perfekt.
1: Ja. Hvordan gjør vi det, rett og slett?
0: Ja, rett og slett. Og det kan vi, det kunne vi ha pratet veldig mye om,
1: ja.
0: Men det er jo rett og slett en forretningshemmelighet.
1: Ja, vi har jo lyst til å prate om det.
0: Ja, vi har jo det.
1: Veldig lyst, men vi kan jo ikke avsløre alt.
0: Nei.
1: Vi er så trille kunstnere også, etter du kan ikke avsløre trille trikser dine.
0: Og så er det jo så bra gjort at det er strengt tatt ingen andre som klarer det om de får vete det heller.
1: Nei.
0: Det er jo egentlig.
1: Og så vet vi jo, altså, dette er jo enkelte ting kan den der også.
0: Ja.
1: Det er jo vanskelig å forklare noe som en egentlig barriere.
0: Rett og slett medfødt.
1: Ja.
0: Det er egenskaper som er medfødt.
1: Ja. Ja, det er jo det. Men nok om det, hjertelig velkomne
0: til lytterne våre. Ja. Det skal få litt plass deg også.
1: Det skal jo det. Og til deg, Jonny.
0: Ja, og til deg, Jon.
1: Tusen takk.
0: Du er jo i toppslag med nytt utstyr.
1: Ja.
0: Altså en sånn dings som ligger på gulvet der.
1: Ja.
0: Det kaller vi
1: en krykke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke fuglen krykke, men ei krykke.
1: Ja, ei krykke, ja. Rett og slett. Ja. Og det er jo sånn en av og til... det er første gangen faktisk i mitt... nå er jeg nærmere jo meg med 60. Og det er første gangen jeg har slike hjelpemiddel...
0: Ja,
1: faktisk.
0: Jeg sitter og tenker på om jeg har hatt den type... Jeg kommer ikke på det, da.
1: Nei.
0: Jeg har hatt andre hjelpemiddel, men ikke krytje.
1: Nei.
0: Ok.
1: Yes.
0: Vi har hatt sommerferie.
1: Ja, vi har det.
0: Har du vært ute og reist?
1: Ikke så veldig mye, nei. Men jeg har fått med litt musikk, da.
0: Ja?
1: Ja. Jeg har vært på to festivaler, faktisk. Sånn ganske kort reiste begge to. Holmøyane og Måløy.
0: Ja.
1: Veldig bra begge to.
0: Da er det en country-relatert og en Elvis-relatert.
1: Ja.
0: Og du fikk jo med en bikonsert Elvis også.
1: Ja.
0: På Hoven.
1: Ja, The Hove.
0: The Hove. Så da kan du få prate mens jeg byter hastighet på plattspillere.
1: Ja,
0: det krever sitt.
1: Ja, vi snakkes om en kvarters tid, Jonny.
0: Ja.
1: Nei, som sagt, meget bra festivaler, begge to. Countryfestivalen på, i Holmøyane. 513, ikke det?
0: Ja, country, det andre året.
1: Andre året, ja.
0: Mm.
1: Og bra med folk var det, trivelig. Alt funket veldig greit.
0: Ja.
1: Alle fasiliteter, bar, toalett, mat.
0: God kapasitet på toalettet.
1: Ja, det er null kø i alle fall.
0: Ja.
1: Nei. Så det var, og fin musikk. God country, både lokal og litt lengre vekk ifra.
0: Ja.
1: Så håper de kommer igjen neste år. De snakket noe om det.
0: Det økonomiske gikk greit også.
1: Ja, det jeg håper det i alle fall.
0: Ja.
1: Det håper jeg. Det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Og synes det var bra med folk, og det var jo fantastisk, for det var jo spesielt fint vær sånn før og...
0: Men var ikke de heldige på en måte at det ble et lite opphold? Altså,
1: vi, det bøtta jo ned når vi, vi for fra Stryn, og når vi kom til Kjøs, så glippet det opp, og det var ikke en dråp mens vi var på konserten.
0: Så regnet glippet, glimret med sitt fravær?
1: Du så jo mørke skyer i alle retninger, så var det på en måte som et hål i skydekket, akkurat der.
0: Ja.
1: Fantastisk bra, det fortjente deg.
0: Ja, for det, det klart det, det mange som legger ned betydelig innsats i sånne, sånne festivaler. Frivillig innsats da, for å få til noe. Og da er det kjekt at de får, får litt effekt ut av det.
1: Ja, helt det klart. Så, så neste år kan vi jo kanskje ta en liten prat med artisterne i forkant.
0: Ja.
1: Hvis de har lyst til det.
0: Det kan vi nå gjøre. Ja. Hvis vi stiller opp mannsterke, så vi... Ja. Jeg ble jo ikke med i år.
1: Nei, du ble jo ikke det.
0: For, det jeg, for meg så ble festivalen noe, noe heftig, noe tungt.
1: Ja.
0: Og ganske veldig brutal musikk.
1: Det spilte ganske høyt, ja.
0: Og høyt.
1: Ja.
0: Det vet du hvor det er med meg, at jeg liker... disse her...
1: Du liker jo å sovne... Eller du liker jo å sitte i høyttaler... kassen omtrent
0: egentlig.
1: På når du er på festival.
0: Ja. Og da blir det høyt av og til.
1: Ja.
0: Prøvde man

was a hoodoo, voodoo, hard rockin', pot smokin'.

0: Dette vil jeg jo selvsagt gjette ut min versjon, se høyre jeg nå,
1: ja.
0: gjette ut I en annen hastighet.
1: Ja.
0: Men det fikser jo jeg lynkjapt.
1: Ja, det, du gjør jo det. Det jo litt, akkurat den operasjonen jo litt tungvint på dine, men det ser du har jo, du har jo fått dette inn I fingrene. Det en manuell justering her.
0: Ja, det en manuell justering av hastighet direkte på motoren.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Og sånn det når den går live, ikke det den skal si?
0: Jo, det sier den. Så sant kan skje.
1: Ja.
0: Når vi har jo egentlig ikke vår ekte... Det jo min platspiller som nå som en reserveløsning. Ja.
1: For det hadde jo aldri skjedd med den andre.
0: Nei, der skjedde det jo aldri.
1: Aldri.
0: For der har du en sånn hurtig knapp her.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke komme på at det ble glipp på nei, den
1: ikke,
0: bruk av den knappen nei. Mellom nei, jeg kommer ikke på det
1: men kjør igjen,
0: nå prøver vi på nytt ja, nå skal vi se, vi legger oss jo alltid flate og så kjører vi på

0: bad medicine.
1: Yes, Bon Jovi. It's a vel, lenge siden jeg har hørt
0: Nå gjorde jeg, bare hold on Jeg gjorde en tabbe
1: Lenge siden jeg har hørt denne platta, faktisk Sissi Top
0: ja, ja, vi skal faktisk høre deg Vi må hedre trommeslageren ja. Som døde for kort tid siden
1: Begynte å minke der, og to av tre ja. Men jeg forstod sånn, jeg skulle fortsette Jeg hadde en sånn backup stand-in trommis
0: Ja.
1: Så det skulle vel ta, hadde vel noen turnéstopp akkurat nå da, men så skulle de fortsette.
0: Da kan jeg få den. Ja, ja de skulle fortsette, så det vel litt av som livsstilen til han som igjen. Han har vel ikke ja. Så mye kjenne å gjøre på, da han erstattet bassisten sin.
1: Ja, det, vi var jo litt inne på... Fikk vi litt tips I forhold til Mickey Moody og Marston og gutta. Og deriblant at de da hadde vært med å starte et orkester som hette Snake Charmer, som jeg hadde en CD med, som jeg egentlig ikke visste eller hadde tenkt nok særlig over at det var de. Så når jeg studerte litt, da, så ga Mickey Moody seg I 2016 der,
0: Ja.
1: Og det så litt artig det var jo at den som overtok et annet det var jo dagens gitarrist I Deep Purple Simon McBride det var jo da I 2016
0: verden ikke så stor
1: Nei.
0: Så da ble vi enige om at på vårt jubileum
1: ja.
0: På lørdagssendingen så skal vi ha en liten avslappningsstund
1: ja.
0: Med CD
1: vi skal ha et CD-spesial
0: vi må sjekke at ja. CD-spilleren intakt
1: ja, da. Vi må teste det
0: så det må vi få til da ja. Men du ser at det blir et litt mindre skåp
1: ja.
0: Ikke det store, det blir et litt mindre og der må jo, vi må ha CD-spillere
1: Kassettspiller.
0: Det må,
1: ja, det må vi.
0: Det må vi.
1: Det må jeg bare gi beskjed om at det må bære på plass.
0: Ja. Det har vi lovt lytterne våre.
1: Ja, vi har jo det, og vi kan ikke gå tilbake på det.
0: Nei.
1: Det ville vært pinlig.
0: Der kan ja. Ikke vi legge oss flat.
1: Nei, det kan ikke. Så flat kan ikke engang vi legge oss.
0: Nei, det går ikke. Da Sissi Top.
1: Mm.
0: Vi skal hedre... vi kan nå hedre begge to som har gått vekk.
1: Det kan vi.
0: Både bassisten og trommeslageren.
1: Ja.
0: Og da skal vi høre fra et livealbum Live from Texas Han var fra Texas, han trommeslageren
1: Det ikke hele gjengen
0: Eller hele gjengen
1: tror det.
0: Eller,
1: ja. Texas, Ser det var sånn ut
0: Et
1: ja.
0: Texas band
1: ja.
0: Og vi skal høre Short Dress Man Ja

0: Ja, det var en koselig, det var en koselig liten country-låt der, vet du.
1: Ja, Alabama, 40 hour week for a living.
0: Og du mente vel at ditt også var et orkester med like mye intrige som mange andre?
1: Ja, det jo ikke bare i, i tungrocken vi har styr. Kiss. Men i country-verdenen også. Litt sånn, har jeg forstått uten at jeg skal sette ut noe rykte som falske, så har jeg, ja.
0: Ja.
1: Har jeg i hvert fall forstått det sånn, uten at vi går nærmere inn på det. Dette er jo, ja, dette er jo gull.
0: Ja, dette blir gull.
1: Ja.
0: Det var ikke...
1: vi kom inn.
0: Så nå blir det Simple Minds,
1: ja.
0: Og vi er jo fra albumet In the City of Light,
1: ja.
0: Det er jo live.
1: Det er live, ja.
0: Og vi skal selvsagt høre Høvdinglåten.
1: Den er faktisk fantastisk bra.
0: Ja. Så nå kan vi lene oss tilbake og kose oss noen minutt med You Don't Forget About Me.
1: Don't you?
0: Don't you forget about me.
1: Ja,
0: ja, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg var fingeråttrykk på blant
1: oss. Nei, nei.
0: Her har vi rock'n'roll.
1: Her har vi forspill.
0: Ja.

0: Ja, det er en nydelig versjon, live opptak.
1: Det er jo en gullåt, rett og slett.
0: Og her, som jeg sa, her var fingeravtrykk på vinylen, og da må det ha vært noen andre enn oss borti. Det må vi skulde på noen andre.
1: Ja,
0: tenker jeg. Du ser noe på dette her.
1: Ja.
0: Vi har jo dette så innarbeidt, vet du, at vi var enda flinkere på den tiden. Mm. Det var jo omtrent så drillpike med vinyl. Snudde den rundt sånn. Og jeg mistet ikke ned. Eneste gang jeg har mistet ned en vinylplate, det er noe i senere tid.
1: Ja, det har jeg også gjort. Men det er karpaltunnelsyndromet, vet du.
0: Ja. Og det kommer før vi vet ordet. Har vi, rekker vi en melodi til Ove? Nei.
2: Korten.
0: Unit 5 var vel korten.
1: Unit 5. Det her er faktisk en av de fineste norske sångene som laget, synes jeg. Hvile under stjerna.
0: Ja, da skal vi bare kjøre kjapt på, sånn at vi rekker den.
1: Mm.
0: Der, ja, tre. Og den var i...
1: seks...
0: fire minutter, ja. Det rekker vi akkurat. Ja. Takk for i kveld.
1: Takk for i kveld, ja.
0: Takk til deg, Jon.
1: Tusen takk til deg.
0: Kjempegodt jobba etter ferien.
1: Ja, litt sånn rusk i starten, men...
0: Nei, den var jo... Det var jo nesten
1: start i
0: så bra,
1: rusken.
0: Det var jo nesten så bra at vi ble litt småkvalme, men
1: ja, helt starten,
0: la noe det ligge.
1: Ja. Takk for i dag, vi hører oss.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Vanlig musikk neste veke. Bingo på tirsdag.

0: Du har akkurat hørt et gjenhør, eller en reprise, av Stift som ble sendt 20. august 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

It's nothing but the truth.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Here comes the music.
1: Straight from the club chart. August's biggest dance floor weapons. Peak time starts here.
2: Dette er lyden av klubbmusikken I august. Sporer som toppa One Dance Club Chart. Låtene verdens største DJ'er spiller akkurat nå. Ingen tilbakeblikk, ingen pauser. Bare den ferskeste klubbmusikken samlet I en mix. Jeg DJ Max The Goodman. Du hører på Poplife. Og dette her Beat Goes On Mix. Og The Beat Goes On, and so do we.
3: Your favorite hits, one after another.
2: Denne timen så skal du få kjente navn, du skal også få mange nye navn. Peggy Goo, Era Star, Adam 10, Raphael, David Guetta, French Montana, DJ Rebel, Emmanuel Satie, Imael Angel, Ultrana T, Calvin Harris, Clementine Douglas, J-Tech, Baby Rexha, Kinder Lomas, Chica Leaf, Mayo, Milky, Richard Durant, Brittany Egbert, Martin Garrix og you too.
4: Let's go!
2: Men aller først så skal det mixes sammen Google, Salto, Jonas Blue og Malif, låtene Jamaican Bam Bam og Edge of Desire. Da håper jeg du klar, for da kjører vi. I gang!

til slutt så fikk du Martin Garrix som hadde fått med seg YouTube på låten Firefly. Og så det sånn at en time med masse ny musikk, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med. Hej då! Hej, hej.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøler som liker å lytte på radio en gang iblant.

This is your number one radio station.

0: I listen to Radio Strewn.
1: ¶¶

0: Here comes the music.
1: Straight from the club chart. August's biggest dance floor weapons. Peak time starts here.
2: Dette her lyden av klubbmusikken I august. Sporer som topper One Dance Club Chart. Låtene verdens største DJ'er spiller akkurat nå. Ingen tilbakeblikk, ingen pauser. Bare den ferskeste klubbmusikken samlet I en mix. Jeg DJ Max The Goodman. Du hører på Poplife. Og dette her Beat Goes On Mix. Og The Beat Goes On, and so do we.
3: Your favorite hits, one after another.
2: Denne timen så skal du få kjente navn, du skal også få mange nye navn. Peggy Goo, Era Star, Adam 10, Raphael, David Guetta, French Montana, DJ Rebel, Emmanuel Satie, Emile Angel, Ultrana T, Calvin Harris, Clementine Douglas, J-Tech, Baby Rexha, Kinder Lomas, Chica Leaf, Mayo, Milky, Richard Durant, Brittany Egbert, Martin Garrix og you too.
4: Let's go!
2: Men aller først så skal det mixes sammen Google, Salto, Jonas Blue og Malif, låtene Jamaican Bam Bam og Edge of Desire. Da håper jeg du klar, for da kjører vi. I gang!

til slutt så fikk du Martin Garrix som hadde fått med seg YouTube på låten Firefly. Og så det sånn at en time med masse ny musikk, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med. Hej då!

0: Velkommen til Der vinden møter havet, der dagen glir over I kveld, der strandbara blir til dansegolv og klassiske melodier får nytt liv. Velkommen til Poplife, jeg DJ Max the Goodman. Den neste timen så får du musikalsk reise gjennom flere ti år med elegante reworks fra Pete LeFreak, Save the Robots, Michael Gray, Dave Lee og Sam Shelley. Dette her Tarifa Surfmix, lukk øynene, kjenn havbrisen og la musikken gjøre resten.
1: DJ Max the Goodman.
0: Og denne timen så skal det bli 8 Wonder, det skal bli Sanadu, Sweet Lady Chick, Face Action, Sharon Red, Jamiroquai, Michael McDonald, Michael Jackson, Casio, Social Club, Hoogl, Ultranate og norske Bausa.
2: Where the music never stops. Never stops. This is DJ Max the Goodman.
0: Aller først I dag så skal vi til en herre ved navn Kenny Thomas. Han gjorde det godt på starten av 90-tallet. Denne gang remixet av Sam Shelley. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang! I gang! The weekend begins. Right here.